piano we. E malin kesen koge milano ngale piano we. Ngilala ngalele ngpile masweni ngale piano we. Ekuvuseleli piano. Chilo gishi mpilo kanokusho ile piano we. E malin kesen koge milano ngale piano we. Ngilala ngalele ngpile masweni ngale piano we.